dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Rujak Cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Lajeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget latimu ing Sendang Glaga. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wet dine kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Iyalah

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso nggawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

0: Gini. Gini lho, Pak Ne.
1: Iya, Pak Ne.
0: Gini, nyedek gini.
1: Ono apa sih, Pak Ne?
0: Ya, iya apa. Tambah suwe. Tambah sedih. Suaraku tambah entek.
1: Iya, sabar, ya, apa, Pak Ne. Panjane wong tambah tuwe. Hati ya apa, Mane?
0: Gak pekor tambah tuwe, Mbak Ne. Kabar-kabar sing gak krungu. Iki Gusti Prabu Boko iku tambah ngombro-woro lho, Bu Ne.
1: Aduh, aku lek dicak ngomong iku tambah kemeter aku, Pak Ne, aku wedi.
0: Lah lha saiki mbone, saben dina dahar jal menungso ngantek loro telu. Lah suwe-suwe opo gak entek? Penduduk medang kemulan kene.
1: Koyoke gak mangan penduduk kene. Pak Ne, cukup penduduk liyo.
0: Lah yo benih piye? Piye awak de? Ne awak de sik kuwatir.
1: Yo opo nek awak dhewe pindah teko kampung kene?
0: Ya kudune ngono bune. Ngene awak de kangal saka kene. Masih awak de guru ngene diancam karo
1: Pak Ne.
0: Proboko iku kudu ditadah tolong wong sing
1: iso. Awak dhewe wis tuwek gak apa-apa. Tapi anak iku Pak Ne.
0: Mangane iku.
1: Ya, aku sedih nang loh. Aku wedi yo nang jaba akeh prajurit
0: yo. Akeh prajurit.
1: Iya ta.
0: Terus
1: ya, aku terus. Aku wedi metu-metu kawane ayo golek nggon geseng iten iki Pak Ne.
0: Wis ta dipikir.
1: Ayo pindah yo.
0: Dipikir.
1: Iya Pak Ne. Pindah yo ojo nang kene yo. Aku wedi yo.
0: Ngene nduk yo.
1: Iya.
0: Kon kandung wedok nak.
1: Iya Pak.
0: Kon iki wedok prawan kada ayu pisan. Iku biasa nih Prabu Boko iku seneng-senenge nadah tolomongso.
1: Aduh yo.
0: Wong sing kaya ngono.
1: Aduh Pak, ayo pindah teko makene lho Pak. Yo, ayo pindah. Yo opo nek awak dhewe iki diluteng-luteng dikai areng ngono awake. Cek Prabu Boko ku cek gak kelemangan awak dhewe ngono yo.
0: Prabu Boko ku nek kadung keluwen. Gak peduli manusia diludeng-ludeng, diceloteng-celoteng. Gak peduli sing kurus sing lemu, wis diuntal kabeh
1: mene. Ayo iki Pak Ne, golek manusia sing lemu-lemu.
0: Ya kuwi tepake ono. Nek gak ono ya wis sembarang diuntal.
1: Dagingi akeh warek
0: ngene iki. Ya apa nek awak iki apa ngeduwi lemah jero. Terus awak disingi tanah kono. Ya apa? Sing tanah nang ngene lubang sing di dudungi malu.
1: Yo tapi yo gak iso titik lho Pak Ne nek sing tanah wong telu. Yo kudune sak
0: kono sak ngeduk sing akeh.
1: Ngeduk sing akeh kono prajurite sak mono ke liwat apa gak ambles nang jero.
0: Ya yo pemanis. Negara kadung kacau ini.
1: Negara sedih alasan lho Pak. Nang alas mlebu
0: nang alas. Sing korban yo. Rakyate koyo ngene iki.
1: Ya wis Pak Ne wis.
2: Yo ngayo nang alas nang guwa-guwa ngono.
1: Bener anak ilo wis ayo nang ngene
2: to Pak nang kene.
0: Kon ngajak nang alas, ngajak nang guwa. Engko lopet teko Prabu Boko dipangan macan.
2: Lah ana, lah ana bapak lho.
1: Pak Ne.
0: Iya, bapak mungkin pangan di sia.
1: Pak Ne, wis to, ojo udur-uduran kaya ngono Pak Ne. Ngene lho Pak Ne. Yeah. Yong kok budal ketek esuk yo mlaku, manut kok tekan ndi? Yeah. Leren. Manut terus mlaku maneh sampai ketemu kampung sing aman.
0: Bener, lho, Pak Ne. Ya. Ayo metu teko nggone wewengkon medang kemulan kene ya. Nggone kebane ana grudu-grudu prajurit sing kita.
1: Iya.
2: Engko terus wedhus-wedhuse sapa sih?
0: Ojo mikir.
1: Ojo
0: mikir awake dhewe ae.
2: Gak digawa ta, Pak?
0: Ya digawa siji loro gak apa-apa nah, engko dipangan dalan ya.
1: Lho, Pak Ne, nek awak dhewe arek nonton-nonton iku ero konangan prajurit tambah kecah
2: terus sak nembok.
0: Ya wis ngene. Wis ojo mikir Dyo Brono ya.
1: Ini ae Pak Ne, sak durunge lungo didoli kabeh.
0: Sak didol nang ngendi ya?
2: Kabeh
0: susah pada sedih kok ya. Wis ngene bener-bener boe mau ayo mlaku bareng-bareng. Lereh-lereh gena-gena. Ngono ana guru-guru prajurit singitan maneh. Aman mlaku maneh. Ngono ya. Pokoke selamat.
2: Aku tak bawa pitik sitok iki.
0: Sing perlu digawe. Sing perlu digawe digawe.
2: Sing
0: penting nyawane selamat.
3: Ayo. Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Cak ning Pemkab Sampang terus ngupaya no nyudo kasus stunting lewat program kelas ibu balita. Program iki menehi edukasi marang wong tua soal gizi seimbang kanggo anak umur 2-5 tahun. Pemkab uga gerakno kader posyandu kanggo edukasi warga langsung nang oma-oma.

0: kowe kok kuatir nek ana macet?
1: Apa?
2: Ya kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar ya.
0: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
0: Ya wis, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Neng. Ketemu nang kene.
0: Lho ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, apa Neng?
1: Sampean ku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng.
1: Iya, teko sisi bahan,
0: werna,
1: modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
1: Iya, apa maneh, Neng? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Makane
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jampi